0: اوكي زين دقيقه يلا مساء يا مسانجو روقا يبغى اقول لك كيف سيره تاكايكورا ايه تاكايكورا
1: ايه تاكايكورا مياكا مواكا مواكا مواكا وينو تشاري تشيتو
0: تغنى مسينغ الونغ
1: سينغ الونغ تيرسم
0: كيدوكينو كيدوكينو كيا كانا اوف كورس
1: تيرسم 0 مسانجو منانا 0 منانا 0 0 ina Seyo kaga na ina. Hello. Wanji. Zero msanyo mnana, zero mnana, zero, zero, ina. Sembe seyo kaga na ina, lo.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hmm.
2: Ano, kata, kata.
0: Oha.
2: Kenda, kata. Katoka vuga.
1: Katoka vuga.
0: Okwenda kuzina kazina kikata.
2: Kwenda kuzina kazina kwa kuzina kazina.
0: Baju katakura kurungiro hazina mali. Elikati kwa ato mtu onji. Tukumuhura kurungiro. Halo. Halo. Wanji.
3: Onu vya ranga vikentiria.
0: Vincent Olikiriani.
3: Ego. Kwenda kuzini.
0: Kazi naki.
3: Gunstula by David Nkara.
0: Kaha.
1: Gunstula.
0: Kazi.
1: Guringo gurimu banga.
0: Tandika.
3: Owo tuye ni. Owo tuye ni. Tonda zira wano wendi. Bade naga nanganinde ya u. Abalalambalabanto tala nalina lindo muntampaganga mbuzi. Abo ndoza kumukwano, omukwano, gulaba mugwe mama. Bwentu langyo maso, ulikade mensala onchi uzwe. Kubakafana ka baby, nalimuli mundangala uze. Abo kisabu sumi, ama wendigo gendanga. Numa, kwa nogo mungitula, nina mungu ni mubanga. Mama mungitula. Mbongo mubanga, kine kilavu lavu lavu cho, champani kanti mubanga, ikintade wala, nyeza munange tontanga, aina lavu yenze, seri mulala, jogera kakasa, ela omu kwa nogo, nigu kumira nego indiva kuli wala, sina mai, na ye chukwa, oh baby, oh.
1: Ah. Gunstula, gunstula.
0: Yeah, abu ndamanki akasera hana.
1: Gunstula.
0: Gunstula.
1: Enega gunstula. Enge guri mubanga.
0: Mama gunstula. Kempongo mubanga. Chino chulavu lavu lavu cho. Champani kandi mubanga. Tegunta dewala. Enze munange tontanga.